сейчас история гра. О, Лондон, Кубрик, кто вie gdzie. Та noc jak jazz swój rytm bierze.